Kolpeka, vai. Petti Kolpeka, Kolpeka. Petti Kolpeka, vai. Petti Kolpeka, Kolpeka, Kolpeka. Petti Läbis Kolpeka, vai. Petti Kolpeka, Kolpeka, Kolpeka. Petti Läbis Kolpeka, vai. Petti Kolpeka, Kolpeka, Kolpeka. Petti Läbis Kolpeka, vai. Petti Kolpeka, Kolpeka.